0: Ale ba qhoba thi da ukungqimibe ngaqhumisa kunqalo masinaqa ingcwasi nimirini.
1: Okay, kayikanga esamesa nokudanga isinqalo mabeke abeni ngubuqubuse kamga sarama. Thi ngaba ku dagrami cha ngezo kuti kwetu. Tukusiza kutsika da ondi kumusi ku inara hayi kunqalo manwa tukusiza kutsika ne ne ba ngara orane uzangu hadina gra ha ta ugu ngagu ama vesna izma utunda khoi khabe izma ngatkhari psara bitna okay ama da geuro mi a ni aza to khopa ne kom shi wadani opros tos ke warada gra dio sige i askraber da kau ke au frani ge da ngwa u turu zeba tan jesu kade khoi ya ngatkhabi hana dugu shi di ama ha ti ngatkhai kun ha bona amang how to ebe da kuwe no ku kwan how ida Juan Hauchi umtuna 5 tag se tinisa khwati ma o tuida ke dauna mi ho bele ba dara mu ne dara mi khuye ne ba dara gra mu ne basnan ke khona ma Hauchi dau ba ma ya tinke ngama tida tuda gadi ma stabi ne ba khona level gra dau ba ole ke mu dra khoy khura mi khiri ida ta ne ore ya dau ke tsai ha ta be se dibu mire sa ta ke ni ma Hauchi ni khwa tinisa tida ke tinisa khwati ni ma tike ke sike Frank Cruise hake si hake ni si ti si na da kwa tsa o tshe Christi e ga seng di. Ke le bang ke kona ti mang hawa. Mama ga ske le ba da u ka tubundu sa tharuti tsika ka dima tsa tharuti tsika ra hao. Go ngola sa na pa da ke ta o kala kuru nya o nga minister ha mtita ya ntlo ka di. Go ke nna ba kwa tsiti ke ke nya o nga ta o ga ti mara kuru kone ke mang hao. Tsike mai o sata ma di o kwa ta ma ta ti na ma ta ti tai da. Mang hao tshe kuwe ke nya kwa tsa ma. Tener di kuda aun ra ke tener ko atma kon ke man hanos nege to wira man ki guru me ke fran thuru siba so o ke tu di no mo sa un ke o ka mi kha di no mo sa ni pel de kha wa so di no mo ske kai a nel a ien tuie sieve a nie se sieve fir ses sieve nel a ien tuie sieve nie se sieve fir ses sieve Toho ba, kai gangas oreao. Alao.
0: Gangans.